0: Para trás, os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Sublinhamos que hoje é dia da Rádio Moçambique. A Estação Pública de Radiodifusão assinala os 51 anos da sua criação. No Café da Manhã, refletimos em torno dos desafios da gestão das finanças públicas face a múltiplos choques no âmbito do 2º Conselho Coordenador do Ministério das Finanças, que decorre na cidade da Beira, em Sofala. O nosso convidado foi o porta-voz do Ministério das Finanças, Alfredo Mutombeni, cujo café teve lugar nos estúdios do emissor provincial da Rádio Moçambique em Sofala, e a moderação esteve a cargo do jornalista Jorge Johnny. Estimado ouvinte, gratos pelo calor da sua audiência, são agradecimentos de todos os profissionais que do Rovuma, Maputo e do Zumba Índico, e também pela região austral de África, a tornaram possível esta quinta e última edição da semana do Jornal da Manhã. Assim, despedem-se Francisco Jatti, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Jorge John moderou o café, e eu sou Adérito Lipang, assino a edição e apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e mais logo, muito bom fim de semana.
1: Jornal da Manhã.
2: Muito bom dia, Dari.
3: Tago Patsani, programa ya Jornal da Manhã, Mogriza Nandite, Sinategulu, Mumzinda, Wamaputo, Likulu, Radzibolino. Je, zateremu programa ina ya Jornal da Manhã, ija kufika ni Lolemba, taingate umwe jandi, tukunotundiku Radio Mozambique, Mumzinda, wa Tete.
4: Radio Mozambique, Tete.
3: Tikumveka pa 312 mitaband midemu frequency 963 kHz ndiponso pa 100.7 MHz mu FM munzinda wa Tete. Kumanje mboma la chuta pa 89 MHz kudzobwe mboma la madidzi 90.6. Furankungu mboma la makanga 96.4 ku Zumbu pa ku Longwe pa 103.7 ku Tsangano pa 105 MHz mmene ku Zumbu tikumveka pa 98 MHz mu FM. Omvera ro nthawi kuno ku Radio Mozambique, tsopano ndi 10 minutes past 8 horas deji minutos.
5: Nazi nkani mchinyanja mauno okupatsirani ndine Efrem Tedown. Ana awiri afa ndiwinda mmodzi wagonekedwa mchipatala atajitsedwa mankhwala akuphande mayi awo mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala. Izi zachitika lachitatuli ndipo anafawo anali azaka zisanu ndiwina wazaka zisanu zitatu zakubadwa. Mayiyu wazaka makumi atatu kudzazitatu zakubadwa adakakamiza ana awiriwo ndiwinaso wazaka khumi nchimodzi zakubadwa wamkulu. Kuti amwe mankhwala ophera makoswe atatero nayenso anafuna kudzipa pomaso mankhwala ukaukawo. Ana awiri omwe adayambirira kumama mankhwala ophera makoswewo adaferatu pamene mwana wankuluyo ndi mayiyo adapulumutsidwa atathamangira nawo kuchipatala chachikulu mu mzinda wa Beira. Mayiyo akufotokoza kuti adapanga chiganizo chomwetsa mankhwala akupha anawo kuti afe popeza adazindikira kuti mamuna wake akumuzembera ndi mkazi wina. Mkulu oona za chisamaliro cha odwala kuchipatala chachikulu mu mzinda wa Beira, Anna Tambo, wati mayi ndi mwanayo akufunikira be chithandizo champhamvu makamaka atu mwanayo yemwe adalowa mchipatalachi ali chikumukereni. Mtsogoleri wa dziko lino watsimikiza zakufunikira kwa umodzi wa Mozambiki kusunga mtendere ndi chitetezo monga zinthu za mtengo wapatali kwambiri pofuna kukweza chitukuko cha dziko lino. Polankhula pa msonkhano omwe anachititsa lachinayiri palikulu la boma la Mapai mchigawo cha Gaza, Daniel Chapo wanenetsa kuti kuganiza mosiyana ndi chuma chomwe tiyenera kupindula nazo pogonjetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Popitiriza ulendo oyendera chigawo cha Gaza, mtsogoleri wa dziko lino lero akhala akugwira ntchito maboma amabhalani ndi bileni kumene kuonjezera pakucheza ndi anthu atsegulira zomangamanga zofunikira pachitukuko cha chigawo cha Gaza. Nyumba ya malamulo ya dziko lino ikumana pa 24 mwezi uno wa Oktobala pa msonkhano wapadera oonika mfundo zomwe zikusintha gawo lachiwiri ndi lachinayi la lamulo lomwe likuvomereza dongosolo la chuma cha boma la 2026. Chiganizochi chakhazikitsidwa dzulo lachinayi ndi komiti yokhazikika nyumba ya malamulo ya dziko lino poyankha pempho la boma kuti nyumbayi iunikenso dongosolo la chuma ndi ntchito za boma la mu 2026. Lachinayi lomweli komiti yaikulu iyakhazikitsa pa 28 Oktobala tsiku loyamba msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo ya dziko lino imene idzakambirani mfundo 30 kudzazisanu. Zodzika bwino pali mfotokozero wapachaka wa mtsogoleri wa dziko lino. Kufotokozera kwa uthandizira pa nkhani za malamulo ndi kufotokozera kwa boma. Bwalo lalikulu loona za mboma lachiwiriri ku Maputo lavomereza lipoti la momwe boma lagwiritsira ntchito ndalama mu 2025. Malingana ndi uthengo umene talandira ku chipinda chathu cholembera ku nkhani, kuvomerezaku kwachitika pa mikumano yoonika modekha imene idachitika miyezi ya Julai ndi Septembala chaka chino. Uthengawo wafotokozanso kuti kuunika momwe boma lagwiritsira ntchito ndalama kumatsatira ndondomeko ya momwe malamulo amanenera pakafotokozeredwe ka momwe boma layendetsera ndalama. Chitsamba cha momwe boma layendetsera ndalama ndi chikalata chimene chimafotokozera umo boma lagwiritsira ntchito ndalama posakatula bwino lomwe ndalama za misonkho zomwe latolera ndi ndalama zomwe lalowetsa pogwira ntchito zake watero kuthengawo. Munkhani za kumayiko ena, anthu asanu ndi mmodzi afa chipukupuku chomwe anakwera chitagwa mdziko la Zimbabwe. Ngoziyi yachitika masana lachitatuli ku munda wina ku mudzi wa Marondera mchigawo cha Mashonaland pa mtunda wa makilomita 70 ndi mzinda wa Harare likulu la dziko la Zimbabwe. Malingana ndi apolisi mderalo, chipukupukucho chinanyamula anthu asanu ndi mmodzi ndipo pachiwerengerochi wina anali mpondamatiki odzika bwino mdzikolo ndi mkazi wake. Nkhani mchinyanja mauno ndi zomwezi.
3: Omvera takupatsirani nkhani za pa 8 kuloko mchinyanja, ndiye kuti pa 10 minutes past 8 mchinyanja ndiye watipatsira nkhani zimenezi ndi mzanga Efremu Tedau. Nthawi tsopano kuno ku Radio Mosambiki.

0: linaliru makuli makume shano pa kutumikira Mosambiki.
1: Ndiye tatenda Mario Game tava madandaulo ya alimi wa kushimbondi. Ndiye tiende pomwe kumanika. Kumanika ti shita shiperano na Marcus Nazario. Marcus, tuuzi. Nkani nchiponi.
2: Wasuenzi na wagulise wa mboto za basa za kutina kazimira pa zoka pa ntsiku na ntsiku kwenye na izo mboto za basa za utongi mukati mwa inu provincia ya Manika walikuti Radio Mosambiki inadiwa kuti endere kumberi na basa lao anakaita pa ntsiku na ntsiku mumaza iyo masoko. Iwo walanga wachive Radio Mosambiki ina ubaba hukuru payo unakaneka uchita pa ntsiku na ntsiku rense iwe kulikutaka kudzuisa izo nangafiri kuitika mumitunho ya kusiana siana. Wakalanga masoko aya wakuti iwaoneka pamberi pa Radio Mosambiki makamaka tichiranga pa msuwayo nyamusiuno izwa kuti iwa wakaoneka wachipangiza buzina kudziwisa izwa zvinakaoneka zvichiita kana kuti izwa wanakaita pantsiko na ntsiku zvinsi izwi kuna iwo wazinji wakuti waneka chibudirira pakusekerera makole makumi mashanu na dibodzi kumbiwa kwa ilaita iyo Radio Mosambiki. Iwozve waendera kumberi wachipanganisa wachibve tingende kiaona Radio Mosambiki ina ubaba hukuru wakapungura pabu zipene na kumaza masoko alingana iyo na mtendere makalirike ya mushe pabu zine wakapfunzisa iyo wananga walikoneka mumitunho ya kusiana siana idaumba maprovincia yense.
3: Sitarangu nonzi Katarina Paulo Mashusha ndiriwe group AgroNow tino produce rima chips e banana mafruta e banana ne farinya e banana.
4: Machips aya arikuita mtengo
3: mapakote ya makuru sesenta metika ishimadoko 25 mafruta di banana arukuita 50 farinya di banana kinyen shumetika ishi.
4: Mukatimu kuti Radio Mosambiki kudakarira makumi mashanu norimwe makore ukururwa kayo muripano mushitengesa zvakasiyana siyana zvakanakira papi kuzwa Radio Mosambiki.
3: Zvakanakira pekuti muradio Mosambiki tinonzwa zvizhinji zvinoitika matunhu matunhu akasiyana tichida kuendesa mazvinhu maprodhuti edu zvizivisu tinomhanyira kuradio Mosambiki.
4: Tinoti zina renyu?
5: Zinanga ndini Carlota Coimbra. Ndili pano apa pa exposição ya ya pandu ya Radio Mosambiki munu shimoyo muno. Ndili pano apa na ufa tiku empresa yatu ina processa isa processari ufa ya bambaya wakuchena, bambaya wakufira, ne ufa wa mabeteraba, ufa wa matanga, ne ufa zinangu zizingi za mapira, meshuera, na ufa zinangu za bambaya tina isso aqui tá para o erequecer né salonga com farinha erequecida para tani para malícia entenda zinango zizingi zina acontecer muito nica na nica mato muito Mosambiki.
4: Zuri kuita mtengo nyo?
5: Tepa huyu farinha erequecida ulishashentu metika junkilo. Tina farinha ya betera ba unkilu ili doshi kinye ndolongira kuti mabetera ba kunesa maningi tambe mabetera ba sagitisa maningi mundu angaja mabetera ba tebateni sagita maningi pa pra organismu watu sasenza mbindo bizingi sa timizira masangi manungu watu sa pesa peza maningi manungu watu.
4: Ngo wapi masoko moda kusira kunovae vanos kwa Radio Mosambiki?
5: Mafala anasieni panu hapa papa na papara juu ya tume Mosambiki longera kuti imwe majove asikana pali lekani kala kweni basi senzi wajita kindu sokulupira kweni so mupata basa mabasa kunesa mazuano endau ifi mninga majove tepateni tina sasanyangu pindu pinangu pinaziwe fikita memwa naziwe kita mabolo pinangu pia kujita mbiti gulisa pratitani pratimalisi pobreza munu Mosambiki mwatu munu.
6: Não se chama Whitkin Size.
4: Mauia Rosete.
6: Natalia Paz, posição Pangiza, o Maufat Noita para a empresa, é Carlota Agroprocessing.
4: Tu não dá para se ver o que está mantendo?
6: Não mantendo o Cassianiso, para não mantendo a 300 meticais, para não 600, para 2000, o Cassianiso mantendo o UFO Cassianiso.
4: Zvakanakira papi kuzwa radio Mosambique?
6: Pakananikira paradio Mosambique kunzwa tinozwa masoko, tinozwa ngoma, zvizhinji zvinodzwisa radio Mosambique.
2: Kukali kuranga kwa wasuenzi pabodzi pene na mbuto za basa zvakuti nakadzimira pazoka na izo mbuto za basa za utongi mukati mwa ino provincia ya Manica. Izvi nyamutsi uno pamusi wa radio Mosambique na kuda kwakusekedzera makore makumi mashanu na libodzi kuumbiwa kwaidaita iyo radio Mosambique mukati mwa dziko la Mosambique.
1: Tatenda Nazario ndiye tishemere Asma Manuel omwe ndiye atuze kuti pana guru la wanthu omwe ndiwapatiwa na mafuta ya kudya akayamzenzeresa ndiye dzafambata.
7: Mhamvu zomangi mdziko muno zakwanisa kulombola muno ntete bzigubu dzulu dzwire na makumashanu bza mafuta ya kupikira yomwe yakhali ya mwene malonda mbodzi wakubwa malangonya. Mafutayo yanazenzeresiwa na shakulinga shakakulisa makabisebisa pomwe akalombola magubu ya mafutayo kupampha kwa mzinga mphamvu za umangizo zidamanga wanthu anayi wa magole makumi atatu na manayi mpaka na makumi anayi na mapfemba ya kubadwa omwe akhana kwabiri zakwanira dzulu makumi awiri na bzipfemba bza metikaish zomwe zidakwanisidwa pambuyo paukakulisa mafuta ya kubedwayo. Mazinkani wa mphamvu za umangi chigawo cha Tete Feliciano da Câmara afotokoza kuti mafutayo yakambanyamulidwa na ngolo yakuchokera mu mzinda wa Beira pa kuyaendesa mboma la Ngonia. Malingana na Feliciano da Câmara, pomwe mtegenyi wa ngoloyo kukalibe wakumuthandiza washe adai kunyolesa mpaka na pamwi mbodzi wa Bairo Mpadwe komwe adayamba kubulusa magubu ya mafutayo. Feliciano da Câmara atimizira kulewa kuti wantuwo adapatidwa pambuyo pa mtegenyi wa ngoloyo kukafikisa nkhani ya kubedwa kwashe kuna mphamvu za umangi zomwe zidakwanisa kubulukira ngoloyo kumphimpha ya kilometro 18 mboma la Xangara.
8: Quando este motorista se apercebeu, imediatamente comunicou às autoridades policiais que se desdobraram em diligências que culminaram, em primeiro lugar, com a identificação deste cidadão e, a partir deste, foi possível identificar mais três cidadãos que protagonizaram a intermediação entre este cidadão que tinha este produto à venda e também um cliente que também já foi identificado e foi possível igualmente proceder à recuperação na totalidade de recipientes que continham alimentar que teriam sido vendidos nesta situação e também estariam depositados em uma residência a qual a polícia está neste momento a fazer a sua apreensão e também a condução até esta subunidade policial.
7: O kudzidwa mulanduwo alewa za momweiwo adakwanisa kupingiza ulendo bwa ngoloyo mpaka na kukaibisa na kuba mafutayo.
9: Estou aqui porque eu sou ajudante do caminhão. Eu que levei o caminhão para lá onde fomos descarregar o produto.
10: Fui ligado com um número desconhecido que tem óleo à venda. Comuniquei ao meu irmão que para poder procurar o cliente. O valor prometido era de 1 milhão, mas naquela hora saiu 300 mil.
7: Mafala ya wanthu omwe akudzidwa mulandu wakumzeresa magubu dzuludzwiri na makumashanu za mafuta ya kupikira kuchokera mu mzinda wa Beira ndiye yakuchokera mu mzinda wa Beira ndiye yakhayenda mboma la Ngonia.
1: Ndiye tifunge na Mario Game. Mario,
0: pana wanthu dzulu 15 omwe amdzakhala lini na madzi yakutemera mkati mwa maboma mang'ono matatu mumwe maluwala ya michini yaimisidwa na thangwe la kupere wera kwa kubiri yakhali maluwala yakutambira thandizo kuchokera kuna wa prozanari omwe akathandiza ku inyangoma komwe kumutarara kambula tsitsi mboma la mwatidzi na domwe kwa Ngonia. Kaimisidwe kentse kanyosero pomwe boma la Angrezi la gwata thandizo lache mchuma na kugwera chipandi chikulu cha mabanja yomwe yakhana chikhulupiro chakudzayamba kumwa madzi yakutemera. Na tere kuntsiku za kumalizira zino kuna wanthu omwe akanafamba mitantu yakuti dzaoneni pa kukalinga madzi yakutemera bzomwe bzikulatiza chitsa chakupfitsa mfunde ikulu yakachinkhedwe kamatenda. Kwa omwe akubakaphatidira mpando wakulikulu lakuona zabaluwala na nyumba mchigawo cha Tete Oscar Zalimba alewa kuti kagwatidwe kale kali pakati pa mphicha zomwe zikudzafikira chipandi chikulu cha madziko kuna pansi pano. Pangakhale zakaimisidwe kamweko kuna kale basa la pamphunzi lomwe likuphatidwa na boma pakuti nkudzamalizisa maluwala yentse yale.
11: O Conselho Executivo Provincial fez diligências e a
0: Boma la Muchigao cha Tete lalinga kale njira ndipo kuchokera kugumpu lakatukulidwe pa kuperekea madzi na koko pana mphembi yomwe iti iphatisidwe pakuti nkumalira na maluwala yale kuna chitalo cha gole la mangwanali titi tidzamalizise kumaluwala yense yaku
11: Nyangoma, Didomwe, Itamendi, Kambulatiti.
0: Kaimi sibe kamweka kakuza shirika pomo boma na Tete, likutata kufikisa patali, kapilikewe kamazi na mkonku, pakuti nkupitsa chitalo chomwe jiri kumalingana Oscar Zalimba, wakubaka patirida likulubile. Radio Mosambiki, kare na liru makulima kumashano pakutumikira Mosambiki.
1: Basi nankhani yomwe ita ikantoto kumalizira mabasa yomwe ndiyo tikashita Tete na Manika kwa matika natu kikiratu ntoto kumalizira bwena ntibaka vinyimbo hii.

0: Hanya kuvara di Mozambique bwana Nicolero ni siku zubiri pandanda ya malandalupi ya chaka jini cha piku wiri maku mawiri na pitandatu. Ninga lero hindi mazwakali kutiradi Mozambique kuchita mapando kakupita piaka maku mashiano na jibozi. Radi Mozambique mbitumikira Mozambique. Pabozi ana angwasativa kubulukira maziku wa kunche. Hapa www.rgm.mz panchini atu wa mzuiz. Ana angwasatipata munu mwe FM mkati maziku ini Mozambique. Kupangiza kutiradi Mozambique. Iyakula. Ine zina ndine João Arvista, patibasa wa Radio Mozambique muno ntete. Tina mamuna mbozi, mbiye ponjo ndi mbozi, kuti asa kwanisa kutumikira Radio Mozambique. Ndi patibasa wa Radio Mozambique, mondo muno ntete. Mamuna nkulu bera niku zinan.
1: Ine zina langu ndine Mario Comodari Janeiro.
0: Mbuya Janeiro, ndhanda eno chautuburi mmatindi mwe Janeiro. Dipangeni, Radio Mozambique lero kuchita mapando pakubwanda pyaka maku mashano na chibozi. Mbitumikira Mozambique. Chisanze njipi pene chisangalalo njipi china imo kuntima.
1: Ya, ini ndi kala wakomedwa kulikwene kuona kuti Radio Mozambique ni radio imwe imbapereka chifundziso, chilangizo na informasao kuna mbumba zensene. Palipense ba mbuto pa mbumba ana direro kutambira informasao. Radio Mozambique kutumikira kwa mbumba pa dziko lense la pansi mwe Mozambique ne. Ndikuona kuti ndirikubwera bwino. Tasiana na karekare rombo karekare mwe kana dzina ngombo, ndazinombo dzina ngombo sebe dzikenda dzikushinja machisebe dzikubwera mabwino. Ningati muda mukuoneramo pano ni nsiku ya kupfatsa tuchita magole simpenda maju unwano significa simpenda unwano ndao tiku tsangalaza kukumedwa na kuona kuti basa likuenda mabwino ndipo ja vesero wa Radio Mozambique amba komedwa tepaya kabva mafala ya bwino mwe alokutori ya majornalista alukupereka alukulalewa na muza zimunikazira amba komedwa amba mafatsambo pino pamwiwe makalapana mpicha majaka dzabva radio ile jinangu tukulabza mwino tukusegeza mbako medu ambo ja mtima ulembo waliba ule mbakala wataba watambo ja mbakala na tangalaro tangwele Radio Mozambique mbabirika informasyon ya shadidi kutumuntu adziwe upenyu mbabwino badziko la pansi kafedu na mwanzako kakaridwe na jinangu tumwe boma la Mozambique lumu mbakpanisa kushira pala mbumba o vinangu mbumba pana jini tumzufartari para kutishiridwe na boma sebe Radio Mozambique mbaipereka informasyon mwiri kutenga informasyon hii uza mbumba kutenga informasyon hii uza boma ditu nika kuzeni
0: mafala kumalizira mamuna nkulu Janeiro
1: mafala kumalizira inewisha kuyamba nkutenda kuna imwepo anzangu umwe dukucheza pano na sinyori João nanti seza na sinyori João ndio ambalo ashisena amwando angatuzi kutinya koko rakararani kusenako purika mwewa ndio mbado mwewa ndao ini kumedwa nao revive kuti ini ndine nyungwe akora bafuna mbudza mudzanzako dza sena sena dzemudza nyungwe inembo nikuzambo kuti kunombo kuna tabwinombo ne dzimudzimbashitika kuno tikafuna kuza kuti bwino ndala eba kuna nkhani dza bwino kuno sani zacheza ntayo nango
0: basi mwanduli tacheza na patibasa wa Radio Mozambique Janeiro na ipi funa tikwanise kucheza na mwanankazi wa Radio Mozambique mama Asma Manuel funa kwanise kutipanga pangono thangwe mapwando pakupita kwa piaka makumashano na chibozi Radio Mozambique mbitumikira Mozambique na kunja kwa zikwatwino ya Mozambique. Lero ndi pando ikulu kakamu ya kuti bwerani muzaone na yipyo tichite bwerani iko zinano.
2: Ine zinango nene Asma Manuel nene mwazinkane nene ntongankane mwazinkane Radio Mozambique mbalwa shinyumbu ni mbalwa shizungu.
0: Tipangeni lero ndi nsiku ikulu tirikuonga kuti nsiku ziwiri panthanda ya malandalupia Radio Mozambique kuchita pyaka maku mashano na chibozi mungaona ndiye tani mabasa alikufamba tani a Radio Mozambique.
2: Mabasa a Radio Mozambique yali kuenda bwino likufamba bwino makamaka nthawi zino zomwe tikuphatisira basa njira zakanchangeni michini ya nzeru zatsapano mabasa yali kuenda bwino bwino ndi yali kushinja na kupita kwa magole ngamwali ngati yakalekale yale koneka kuti ni gole linangu lino ndiye tsapano kupatisira basa njira zachitsapano anti michini ya nzero achitsapano njira zakanchangeni ndipo mabasa yawo ndi mwashirukuka pakufikira wanthu azinji pakumaza nkhani kuna anthu azinji tsapano pairo dziwa kuti yathusidwa tsapano maino njira itswa ya Radio Mozambique Radio Mozambique International kuna kuti timveka madziko yentse yapansi ndiye chimwe chinchirukuku nkutukuka kumwe kwa radio.
0: Tipangene pana mizizi nangu munga famba, musagumani kana nyatwa inangu, penu mkufuna kwenda kwa tambangwa, tisapizuwa kutiradi Musambiki saenda madistritu, Mpisa, na Mbuto zizinji, satumikira. Munangu munga famba, musagumani kana mpinga mpinga nyatwa inangu mungu, funa kubusa mbangwa mbikapindu pia kunensa. Ima ni kapati basa wa radio. Ninji pina chite mwepeno, musachita mbangu yanji, tuwera kuti mungu ula kwa nise kubusa mbangwa.
2: Mungu kakana kutine ya fulani kularewa, yue ni ngati ntolangani, tufunengana kuti ushiri shiri chansu kuti mungu ule anani abfumi kularewa kuli. Abfumi kularewa kani kufuma mungu hangari. Nifu kularewa kani kufuma. Mtawezi nangu mungu ule mbafuna kularewa. Kuma abakana ni ngati pina kumensa na manyazi ya kutasa kutane mbarani. Mbafunia kuti mungu. Mamunyangani njira zensi kulia nani, avume kwa nakule, wangupasene zumumu funa kulia lewe.
0: Kuona kutulero ndi nsiku ikulu, mkada mwaradi Musambiki, ale kwa timhangwa, zinji alipano, ndi chisanzayo chikulu kakamu?
2: Nchadidi, nchadidi, tufasado kwa nukwene, ni pwando li mwero mwure yale pampano, ni pwando li uru, na raji Musambiki, ni njarenteni, njarenteni.
0: Radi Musambiki ya muno nteti, ina malongero mangasi?
2: Malongero okay. Ah, Radio Mosambiki amuno ndete ina malongero manai. Tina shiputikizi, tina shinyongwe, tina shisena, tina shinyanja. Malongero manai.
0: Mafala kumalizira?
2: Mafala kumalizira nje kuti kuna wense atolanghani pwando la bwino ntsiku ya bwino imweyi kuna wense aveseri tukukumbira kuti apitirize kubva Radio Mosambiki wanao Radio Mosambiki ndio ikuru ya ba, ya dziko la Tunisia Mosambiki mabvera kumhimba za kusena siana. Ngani mwachimidzi nambo kunje kwachimidzi mboma nzinda Radio Mosambiki bafika.
0: Basi ife tacheza na Asma Manuel mpatibasa wa Radio Mosambiki mondo muno ntete pa malongero a chinyungwe mbakwanisa kulonga thangwe ya mapando siku iyelero kupita kwa chaka maku mashano na chibozi Radio Mosambiki mitumikira mondo muno Mosambiki na kunja kwa ziko.
3: Tatenda
0: ndiri pano João Arvista.
3: Tatenda João Arvista, tatenda kuna kwenye tiri kuti waburesa mafara tabvasi manzolini malongero. Tabvasi na malongero gie malongero chisena kulewa language die tiri kudigira kuti upando bumwebumu na bobu buku mire mbomba, shiguru buku mire mbomba, kuna di mabasa ya nga mbomba, tipupa tirikushita mafala, nyimbo, miralikiru.
4: Está à procura de qualidade, bons preços e um atendimento que faz a diferença? Então, faça as suas compras no Mitete Comercial. No Mitete Comercial, o preço cabe no seu bolso e a satisfação começa logo à entrada. Aqui você não é apenas cliente, é parte da nossa família. Encontre produtos de qualidade, preços competitivos e um atendimento pensando para si e para a sua família. E tem mais! Temos espaço amplo e estacionamento seguro para que faça as suas compras com toda a comodidade e tranquilidade. Estamos na Avenida Kenneth Kaunda, na cidade de Tete. Para mais informações ou encomendas, ligue para 84-79-93-078. Mitete Comercial. O seu mercado, a sua família, a sua escolha.
5: É já neste sábado, 3 de outubro, que a Rádio Moçambique, Missão Provincial de Tete, promove a Feira Multicultural alusiva aos 51 anos do seu aniversário. Diretamente de Manica, os músicos Mapinga, Good Boy.
6: Em volta do Dia Internacional da Música, e claro, as felicitações à Rádio Moçambique pelos 51 anos de existência que são assinalados hoje. São 18 horas em Moçambique.

Pakati pandime ninge mwino yomu ipete kuzafika na ya viziri watu kuchokera manja mwana mwanda wizinsi na sibu zinsi kati mwandime somu kazinji ni mbazafika na zopano paradu yomu sabiki. Trikutikuno ndiko kufika kwatu na babasa yatu yomu ipete na yo ya mchinyungwe kuchokera pakati pa mazana matatu kumina maile ntempo pupe kutamango mazana mapemba makumata ntatu na matatu paka pindi. Ndipo viziri watu mkati mwabasa latuli lomwe ntawizino tukuzafika na alo. Tirikuti tititi kari na mkumano watule wa nsi uzensi. Omwekazinji timba kara nao wa kutamangi sana pano pa radhi yumu Msambiki kuchokera komite elwe. Ndipo mnzapa ndime mwei ikatizati iyo ndawe havesiri watu kutukuru kuno. Ikatizati za shahizo zingasi. Ayayayayayaya. Anango kumbazalo watu, mtu hitu kudu wapita wakupasa lido, janeza njiani, nene, tikari nkate mwandime ya tuhiri yumwe, tikara hibuli sakari, cha kumashibesi ya zuluzuluri, nsiku ya chishano. Wakala, nsiku kikuru kuna ife warazi yumu Msambiki na kote tikari pakati papuando, pandu latu, lomu lini nkwenda lichipirikeza makore ya riense yumwe ya lukuchitika. Takara wakucheza na mtu wakumalizira omwe rilino wafitsa liati ngati dzulu wala fitsa magole makuma tatu na mashano opo mwali manja mwa radio Msambiki visiri watu nkati kumagole makuma shano na libozi Conta com a Farias, um cobrigazeiro anão não se pusesse o Rádio Moçambique, engenheiro informático Joaquim Manuel Rondão. Apomoro no estúdio, anão não se pusesse, ou mais a mentira, quase em cubilhas, o coloquei-me na bolacha. Amuna Mário Guemon.